0: Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja.
1: Bihać će do 26. septembra biti domaćin manifestacije Jesen na Gelenderima, tradicionalne gradske manifestacije koja iz godine u godinu raste, širi svoj program i okuplja različite generacije. Tokom 6 festivalskih dana smenjivaće se koncerti, dječji programi, ples, sport, kultura, zabava i sadržaj za cijele porodice. U subotu 26. septembra biće održan međunarodni karate turnir Trofej Velike Kladuše 2026, ujedno 22. turnir u organizaciji Karate kluba Regeneracija. Turnir je uvršten u zvanični kalendar Karate Saveza Federacije Bosne i Hercegovine, a riječ je o jedinom takmičenju ovog karaktera na području Unsko-sanskog kantona. Organizatori očekuju učešće oko 300 takmičara iz 4 države. Učesnici mirovnog maratona Marš mira za Jeruzalem stigli su u Bosnu i Hercegovinu, 8500 km, 19 zemalja, 15 mjeseci pješačenja, od Španije sve do Jeruzalema. U okviru posjete Unsko-sanskom kantonu učesnici su boravili u Bihaću, odakle je kolona nastavila put kroz Bosnu i Hercegovinu preko Bosanskog Petrovca, Mrkonjić grada, Jajca i Travnika. Središnji događaj planiran je od 5. do 11. oktobra u Sarajevu, kada će se održati takozvani Bosonogi marš zajedno s palestinskim i izraelskim mirovnim aktivistima, nakon čega se zajednički put nastavlja preko Istanbula sve do Jeruzalema. Općina Velika Kladuša obavještava poljoprivredne proizvođače i građane da će se drugi dio manifestacije Kladuški dani poljoprivrede 2026, odnosno izložbeno-takmičarski dio krupne stoke, održati u mjestu Poljice, mjesna zajednica Vrnograč, u subotu 26. septembra s početkom u 10 sati. Kladuški dani poljoprivrede prilika su za predstavljanje poljoprivrednih proizvođača, njihovog rada i rezultata, kao i za druženje, razmjenu iskustva i promociju općine kroz poljoprivrednu proizvodnju. Promocija knjige Biserni oce moje duše autorice Zahire Đanić održat će se u srijedu 30. septembra s početkom u 19:30 u sportskoj dvorani Velika Kladuša.

do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti prema kraju dana. U centralnim istočnim područjima Bosne povremeno je moguća i slaba rosulja, u Hercegovini sunčano uz malo do umjerena oblačnost, vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka između 14 i 20 stepeni, na jugu zemlje do 25. A na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Ukoliko planirate putovati van granica naše zemlje, kažemo da su duge kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, i to na graničnim prelazima Velika Kladuša i Izačić, a na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnom prelazu Bosanski Brod. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.